Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguč.

Parlament, odnosno predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za Republike Srpske. SNSD je osvojio 185.698 glasova, Sigurna Srpska 68.202 glasa, SDS 60.047 glasova. Šta bi to značilo? Evo, otprilike bi to po mandatima moglo da izgleda tako da će najveći broj mandata imati SDA. Dakle, u novom sazivu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine SDA bi imala vidimo najveći broj mandata i to 9, SNSD 6, SDP Bosne i Hercegovine 5, HDZ Bosne i Hercegovine partneri 4, Stranka za Bosnu i Hercegovinu bi imala 3, NIP, DF, Pokret Sigurna Srpska i SDS po 2, dok bi po jednog parlamentarca imali NES, HDZ 1990, Naša stranka, DNS, Petar Dokić Demos, Ujedinjena Srpska i Za pravdu i red. Što se tiče predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, SDA je prva sa 30,63% osvojenih glasova, SDP Bosne i Hercegovine 15,27%, HDZ, BiH i partneri 13,89%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 8,97%, NIP 6,51%, DF 6,3%, NES i partneri 4,4%, Naša stranka 3,84%. Za skupštinu UNSK, skupštinu Unsko-Sanskog kantona, SDA također vodi kao i na nivou federacije i na nivou državnog parlamenta, SDA ima 30,44% po zadnjim preliminarnim rezultatima. NES PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu 20,36%, SDP Bosne i Hercegovine 12,67%, Pomak 8,45%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,21%, DF Željko Komšić 5,03%, Laboristička stranka 4,76%, Narod i pravda 4,37%, Naša stranka 2,50. Dakle, svi podaci odnose se na stanje nakon 319 od 358 biračkih mjesta, dakle nekih 90% za nivo kantona, tako da se to može mijenjati, ali ne drastično. 7 sati i 7 minuta, pratite program Radija Bosanska Krupa, dakle, ovi izbori su iza nas, slijedi nam, dakle, 4 godine ići za poslom, raditi i stvarati bolje uslove za životom, za svih stanovnika, za bolja radna mjesta, veće plate, veće penzije i puno bolji uslovi života. A mi kažemo, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Večeras od 20 sati i 45 minuta u okviru četvrtog kola Lige Nacija, Liga B Bosna i Hercegovina na Bilinom polju od Kulina Bana do Džekinih dana nastavlja dalje, dočekuje reprezentaciju Poljske. U našoj grupi nakon tri kola Švedska je lider sa 7 bodova, mi imamo 5, Poljska 4, dok su Rumuni bez bodova. U našoj grupi večeras također u isto vrijeme od 20.45 u Bukureštu Rumunija dočekuje Švedsku. Večeras u Ligi A od 20.45 Italija, Turska, Francuska, Belgija. U sinoćnim utakmicama Grčka, Njemačka 0-0, Holandija, Srbija 2-1, Portugal, Norveška 2-1 i Wales, Danska 0-1.
7 sati i 8 minuta, pratili ste prve

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Goveđi pršut Franka

Obavijest o smrti. Dana 3. oktobra 2026. godine, u 65. godini života, na Ahiret je preselila Šabić, rođena Rodaljević Hasana Ramiza iz Bosanske Krupe. Dženaza kreće u utorak 6. oktobra 2026. godine, u 12 sati ispred porodične kuće Drenova Glavica u Bosanskoj Krupi. Klanjanje dženaze i ukup merhume će se obaviti na mezarju Šabići Veliki Badić poslije podne namaza u 13 sati i 15 minuta. Ožalošćeni majka Hajrija, suprug Dževad, sin Muharem, kćerke Ajša, Seida, Sabaha, Hajrija, Melisa i Majda, snaha, zetovi i unučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 4. oktobra u 65. godini života na Ahiret preselila Mujkić Ibrahima Senada iz Arapuše. Dženaza Mujkić Senade će se klanjati u Arapuši u ponedeljak 5. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, gdje će se obaviti ukop merhume. Ožalošćeni brat Sead, sestre Sadeta i Alije, bratići, bratišne, sestrići, sestrične, stričevke, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju, dobru vidljivost i po suhim kolovozima. Vozači se upozoravaju na moguć nailazak na odrone Josipe Kamenja na kolovozne dionice magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać Kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Uz ovo njihovo mi dodajemo da je danas ponedjeljak, prvi radni dan u novoj radnoj sedmici, da je pijaca, da je očekivati tokom jutarnjih i prijepodnevnih sati veću aktivnost građana, odnosno više motornih vozila i pješaka na cesti, pokret ceste i na trotoarima, na pješačkim prelazima, posebno na potezu gore od raskrsnice za Sanski most i Bihać, pa kružni tok i sami centar grada, pa poziv svima vama i vozačima i pješacima, svim učesnicima u saobraćaju na pojačan oprez, pažnju, strpljenje i vozačku i saobraćajnu kulturu i toleranciju. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena

obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 4. oktobra u 65. godini života na Hiret preselila Mujkić Ibrahima Senada iz Arapuše. Dženaza Mujkić Senadi će se klanjati u Arapuši u ponedeljak 5. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, gdje će se obaviti ukop merhume. Ožalošćeni brat Sead, sestre Sadeta i Alije, bratići, bratišne, sestrići, sestrične, stričevke, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Obavijest o smrti. Dana 3. oktobra 2026. godine, u 65. godini života, na Ahiret je preselila Šabić, rođena Rodaljević Hasana Ramiza iz Bosanske Krupe. Dženaza kreće u utorak 6. oktobra 2026. godine, u 12 sati ispred porodične kuće Drenova Glavica u Bosanskoj Krupi. Klanjanje dženaze i ukup merhume će se obaviti na mezarju Šabići Veliki Badić poslije podne namaza u 13 sati i 15 minuta. Ožalošćeni majka Hajrija, suprug Dževad, sin Muharem, kćerke Ajša, Seida, Sabaha, Hajrija, Melisa i Majda, snaha, zetovi i unučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: si ti. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem Namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas vikende za odmor, uživanje i nezaboravno druženje. Posjetite sportsko-rekreativni centar Ajdinovići od 23. do 25. oktobra. 3 dana, 2 noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa.
0: Usluge

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 4. oktobra u 65. godini života na Ahiret preselila Mujkić Ibrahima Senada iz Arapuše. Dženaza Mujkić Senade će se klanjati u Arapuši u ponedeljak 5. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, gdje će se obaviti i ukop merhume. Ožalošćeni brat Sead, sestre Sadeta i Alije, bratići, bratišne, sestrići, sestrične, stričevke, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Obavijest o smrti. Dana 3. oktobra 2026. godine, u 65. godini života, na Ahiret je preselila Šabić, rođena Rodaljević Hasana Ramiza iz Bosanske Krupe. Dženaza kreće u utorak 6. oktobra 2026. godine, u 12 sati ispred porodične kuće Drenova Glavica u Bosanskoj Krupi. Klanjanje dženaze i ukup merhume će se obaviti na mezarju Šabići Veliki Badić poslije podne namaza u 13 sati i 15 minuta. Ožalošćeni

i majka Hajrija, suprug Dževad, sin Muharem, kćerke Ajša, Seida, Sabaha, Hajrija, Melisa i Majda, snaha, zetovi i unučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

pretežno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini i narednih dana u određenim područjima bit će nešto više sunca, ali temperature tu negdje između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Što se tiče četvrtka, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine najavljuju

0: Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. oktobra 2026. godine u 57. godini života na Ahiret preselila Hadžić, rođena Selimagić i bre Ferida iz Tromeđe. Dženaza namaz će se klanjati u utorak 6. oktobra u 14 sati na mezar Lucima Tromeđa, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni, sin Amel, kćerka Azra, suprug Aziz, unučad Esma, Omar, Aris i Rejan, zet Adnan, sestra Halida, braća Mustafa i Asim, porodice Hadžić, Tajić, Selimagić, Jusić, Hodžić, Begić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.
1: Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 4. oktobra u 65. godini života na Ahiret preselila Mujkić Ibrahima Senada iz Arapuše. Dženaza Mujkić Senadi će se klanjati u Arapuši u ponedeljak 5. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, gdje će se obaviti ukop merhume. Ožalošćeni, brat Sead, sestre Sadeta i Alije, bratići, bratišne, sestrići, sestrične, stričevke, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.
2: Vi ste na...

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popeye Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Poslanska Krupa. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu u septembru ove godine registrirali su ukupno 325 poziva, od kojih je 91 poziv sa korisnim informacijama o kaznenim djelima i izvršiocima, na temelju kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja. Putem telefonske linije zaprimljeno je ukupno 205 poziva, od kojih su 23 poziva bila sa korisnim informacijama o kaznenim djelima i izvršiocima. U septembru je pristiglo 29 povratnih informacija po kojima je postupala Državna agencija za istrage i zaštitu ili su dostavila